0: koji će ja platio jednu maraka, evo 960 maraka, da li mi zaista treba telefon u 1,60 kad mi ova još uvijek radi. Samo zato da bih ja, šta imamo, novi telefon, jel, da je ovaj pokvaren, pa hajde. Navodim ovo kao primjer. Ali kada provlačite karticu, vi nemate osjećaj da ste potrošili novac, jer ništa se nije desilo. Vi ste provukli karticu, ništa se ružno u tom momentu nije desilo. Vi ste provukli karticu, uzeli ste sve sretni taj proizvod koji ste kupili, došli ste kuće, bili ste sretni određeno vrijeme. Međutim, šta se dešava? Taj dopamin, jel? Hormon sreće koji ste vi u tom momentu osjetili, koji je vrlo sličan onome kad jedete čokolada, to nas usreće, u tom momentu smo sretni, onda imamo isti efekt kao poslije čokolade, mi žena, ovo Bože, jel mi baš zaista ova čokolada trebala, sad se ono, jel, odraže mi se negativno na kilažu, e tako vam se ovo odražava negativno na vaše.
1: To je ono kad kažu ljudi minus, idem u kupovinu, jest, pa, idem u kupovinu da, pa se smirim,
0: jest, da se smirim i to.
1: To su te emocije.
0: To je ta emocija i na nju potrošači, na nju, uh-huh. Ovo je stalno, znači, marketari, trgovine, stalno cilje na to, kupite ovo, ovo vam zaista, kao da vam to zaista treba. Evo sad kada pričamo o telefonima koji treba da budu prije svega, jel tako, sredstvo komuniciranja, pogledajte kako se telefone oglašavaju. Niko ne priča o funkcijama telefona koji on u stvari treba da ima. Priča se o kameri, priča se o pohrani, o mogućnostima snimanja, editovanja i tako dalje. Znači, telefon je sve, samo ne ono što je bila njegova prvobitna namjena, da se možete komunicirati u bilo koji doba dana. Znači, upravo su ove druge neke performanse postale značajnije prilikom kupovine telefona nego same funkcije koje bi on trebao da ima. Pričam naravno o objemnim telefonima. Zašto je to tako? Pa zato što je potrošačima daleko važnije sada kada kupe, evo sada kad odu. Mi smo svjesni toga. Da se objavi, ono, ako nisam se objavio, ako se nisam fotografisao, kao da nisam bio. Bio sam na moru, bio sam u restoranu, bio sam, jel, i onda nam je jako bitno da telefon ima
1: to. Važnije je kamera, upravo, nego zvuk. Upravo. Da li čuješ sagovornika kako treba. Evo, složili smo se dakle da najviše novca u ovom trenutku ide na hranu, ne nekako trenutno najskuplja, na te neplanirane troškove, o kartici već da ne govorimo, šta nam sve problema zadaje. I nekako svi pred kraj mjeseca imaju utisak da nisu nešto značajno kupovali, a da su pare negdje otišle. Pa iz tog razloga je također važno možda zapisivati i voditi plan.
0: Upravo, ja sam to sama zaključila davno. Ja kao ekonomista i pogotovo jedno vrijeme kada sam bila u kreditu, vodila sam strogo evidenciju sveg onoga što je na internetu sam našla jednu Excel tabelu gdje su bili ti kućni troškovi planirani znači prihodi, planirani troškovi ostvareni, gdje sam vodila tu evidenciju i sama sam se iznenadila gdje mi novac išao. Znate, vrlo nepanski, ono, kada odete, ali koliko novca tu ide. Mada sam, recimo, budžetirala i tu stavku kafe s drugaricama, jel, izlasti i tako dalje, ali nekako mi ona otišla. Znate, mi smo Bosanci, ja ne znam, jedan narod poput našeg da voli, da smo, mi smo vesel narod, srdačan, i nijedna nas ova nije nevolja srušila taj naš dom, mi volimo da se družimo. Ja ne znam, jedan drugi narod da se svađa i otima oko toga ko će plat račun. Tu smo mi, i nekako na to, i sad je meni jako teško reći, pa dobro, da malo i to kontrolišete, ali moram isto primijetiti da se nekako slabije se više, moji su roditelji isto družili, ali tu se družilo po kućama. Sad se nekako slabije druži po kućama, više se izlazi u restorane, više se ja po restoranima, nekako, znači, nisam ja protiv druženja.
1: Ali evo, oprostite, ali evo i to ćemo objasniti. Većina domaćica će ovako reći, isplativije mi je i da ručam u restoranu nego da pravim to jelo. Pa onda i ove narudžbe nikad nisu bile popularnije. Koliko to ima?
0: I to je apsolutno nije tačno.
1: Nije tačno.
0: Apsolutno nije tačno. Ja sam, mislim, stvarno. Dobro, sad vidite, sad ja pričam.
1: Problem u braku.
0: A vidite, da vam kažem nešto. Ja sam, evo, kao majka dvoje djece, ja sam redovni profesor, ali ja s ponosom ističem, ja sam hobi vrtlar i uzgajam sama svoje povrće. E sad će neko reći, pa ona tu štedi, pa ne uštedi. Zaista. Evo sad da vam kažem koliko sam ja platila i oranje, i frezanje, i stajanje, i sajtko džubraju, koliko je sjeme poskupilo ove godine. Ja sam mogla sve to kupiti duplo više. Evo sad na pijaci da to imam, to sve. Ali ja želim da znam šta jedim, šta moje djeca jedu. Ovo je zaista organski uzgoj. I onda meni vrlo često sestra kaže, pa ti pola

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: Dragi mališani, Šareni telefončić vam želi dobro jutro. Razbudite se i saznajte.
1: Pozdrav mali prijatelji, dobrodošli u još jedno veselo druženje u našem Šarenom telefončiću. Danas razgovaramo o školskim predmetima. Sigurni smo da svako od vas ima jedan čas kojim se posebno raduje. Nekome je najzanimljivija matematika jer voli brojeve, zadatke i zagone.

0: You know what we do here? Drive rich kids to rehab.
1: Dvojica gubitnika, jedan razmaženi tinejdžer i jedna katastrofalna vožnja. Recept za eksplozivnu akcijsku crnu komediju u kojoj baš ništa ne ide po planu. Dvojica vozača koji su dotaknuli samo dno društvene ljestvice dobijaju priliku za laku zaradu. Trebaju prevesti bogatog problematičnog tinejdžera u rehabilitacijsku ustanovu. No ono što je trebalo biti rutinsko putovanje ubrzo se pretvara u niz apsurdnih i opasnih događaja kada njihov mladi putnik potpuno izmakne kontroli. Dok za sobom ostavljaju trag haosa, droge, nasilja i kriminalnih obračuna, dvojica nesretnih vozača shvaćaju da su se našli usred ludila iz kojeg nije lako izaći. Prepun crnog humora, neočekivanih obrta i bizarnih situacija, film Idioti donosi urnebesnu i adrenalinsku vožnju u kojoj baš ništa ne ide po planu.
0: You are like the transporter.
2: Yeah. Yeah, I am like the transporter.

0: između 7 i 13, dok će u Hercegovini dostizati do oko 20 stepeni. U nastavku prognoznog perioda moguća je pojava jutarnjeg mraza u kotlinama Bosne, naročito tokom vedrih i mirnih noći. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
1: I moja, Radio Tuzla. Moj.

Neizostavni dio svake make-up torbice postao je Beauty Blender. Beauty Blender volimo jer s njim jednostavno najbolje nanesemo puder. Ono što je najbitnije kada je u pitanju Beauty Blender jeste da on bude čist. Potrebno ga je čistiti vrlo često jer inače bakterije koje se nalaze na njemu mogu izazvati stvaranje prištića. Svi koji koriste Beauty Blender znaju kako ga nije tako jednostavno očistiti, no u nastavku saznajte i koji su to načini da očistite blender. Sve što vam je potrebno je vruća, to jest proključala voda i deterđent za pranje suđa. U posudu stavite deterđent, vodu i Beauty Blender. Beauty Blender je potrebno dobro stiskati kako bi sva prljavština izašla van. Vruća voda će uništiti sve bakterije koje se nalaze u njima, a deterđent će oprati svu šminku, to jest puder. Isto tako, vrlo je bitno dobro isprati Beauty Blender kako bi se sav deterđent maknuo iz njih, jer on može biti loš za kožu vašeg lica, stoga nikako nemojte zaboraviti na taj korak.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije

nostalgije, ljubavi i siromaštva, upotreba zajedničke kupaonice i, moli vas, ako me tko traži, ne daj se Ines, evo me ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei, meni ipak najdraži početak.

Raspolažem s još milijun nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu, dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja.

Vaša informacija može biti važna i drugim slušaocima, kao i nama naravno. Budite uz Otvoreni radio, Radio Tuzle, do 14 sati smo zajedno, s vama će se družiti Edin Bučuk i Renata Kulić.

Važno je ne pretjerivati s temperaturom. Ulje ne bi trebalo zagrijavati do trenutka kada počne dimiti, a treba izbjegavati njegovo višekratno zagrijavanje, jer se tako ubrzava razgradnja korisnih spojeva, uključujući polifenole.

Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

Ovoga puta poslušajte što je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Transcom Worldwide DOO zapošljava na poziciji agent agentica u korisničkoj podršci na njemačkom jeziku za novi projekat iz oblasti financija. Mjesto rada Tuzla. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Inditex zapošljava na poziciji student za rad na privremenim poslovima u trgovini. Mjesto rada Mostar, Sarajevo, Tuzla. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.

0: www.ba. Arrivera Fruit, VOO, u potrazi je za novim članom tima na pozicijama tehnolog kvalitete voća i povrća. Mjesto rada, Sarajevo. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 31.10.2026. Strabag, DOO, oglašava radno mjesto, voditelj građevinskih radova, inženjer gradilišta, lokacija rada, Zenica. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 23.10.2026. HIFA, DOO Tešanj, zapošljava na poziciji profesionalni vozač. Mjesto rada, Tešanj. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas, vazda i možicu za biznisa.

0: Posao.ba, aktuelnosti. Tražite siguran posao i priliku za profesionalni razvoj u automehaničarskoj struci. AC Ovnak i CMV Vitez uz podršku agencije mojposao.ba zapošljavaju automehaničara ili automehaničarku. Mjesto rada je Vitez. Tražimo osobu s najmanje 2 godine iskustva koja može samostalno obavljati automehaničarske poslove. Očekuje vas rad u modernom i dobro opremljenom servisu, redovna i konkurentna primanja, stručne edukacije i podrška iskusnog tima. Pridružite se timu AC Ovnak i CMV Vitez. Prijavu pošaljite putem portala mojposao.ba.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Boreas DOO oglašava više radnih mjesta za poziciju izlagač robe. Mjesto rada: Gračanica, Gradačac, Lukavac, Srebrenik. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Alma Career BH DOO, agencija za posredovanje u zapošljavanju za klijente zapošljava na pozicijama: glavni računovođa, lokacija rada Banja Luka, menadžer prodajnih operacija, mjesto rada Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. El Promet DOO oglašava više radnih mjesta za pozicije: elektromonter, pomoćni elektromonter, rukovalac građevinskim mašinama, saradnik za nabavku, marketing menadžer, projektni menadžer, menadžer za razvoj projekata i tehničkih rješenja elektrotehnika. Mjesto rada: laktaši. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Oglasi ostaju otvoreni do 1.11.2026. Legend Worldwide DOO zapošljava na poziciji prodavač. Lokacija rada Doboj, istočno Sarajevo. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 25.10.2026. Farmako DOO Sarajevo zapošljava na poziciji magistar farmacije za prijem, izdavanje lijekova i pregled dokumentacije. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba.
2: Da vas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja.
0: Mojposao.ba aktuelnosti. Regionalno istraživanje tržišta rada 2026. Šta za vas znači dobar posao? Bolja plata, sigurnost, mogućnost razvoja ili više fleksibilnosti? Mojposao.ba poziva zaposlene i nezaposlene osobe da učestvuju u regionalnom istraživanju tržišta rada 2026.

0: 2026. Podijelite svoja očekivanja i iskustva. Vaši odgovori pomoći će nam da bolje razumijemo šta ljudi u Bosni i Hercegovini i regiji žele od posla, a poslodavcima pružiti bolji uvid u prioritete zaposlenika i kandidata. Anketu možete popuniti već sada, prije regionalnog sajma poslova koji se održava od 20. do 27. oktobra. Recite nam šta vam je važno. Anketu pronađite na www.mojposao.ba regionalno istraživanje tržišta rada 2026. Mali oglas i obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: ovaj, sad oni baštine i oni imaju to u svom vlasništvu. I nekako djeca vidim da sve više se vraćaju tamo, ovaj, i vraćaju se tim tradicionalnom načinu proizvodnje hrane i uz su svoje majke i nene nekako posjećuju ih redovno, komunikacija među njima je puno bolja, nema tog odlaska, odvajanja, povratka, odnosno da, da. Nema povratka, nego tu su. Zajedno su, razvijaju, znači, te dobre porodične odnose, ovaj, što sve skupa ovaj, donosi jednu dobrobit za društvo, za porodicu, odnosno obitelj kao ovaj, matičnu čeliju, pa onda dalje, mislim da društvo može od toga da izvuče veliku korist.
1: U kom je momentu rad sa zemljom, sa biljem, sa generalno, evo i voćem i povrćem, od tog terapijskog prešlo u ono koje ima ekonomski efekat. Dakle, nekako je došlo i do te tranzicije. One se jesu tu liječile, jesu, evo, našle način da tu traumu nekako kanališu, ali tu je i druga korist, to je ta materijalna i ekonomska, jako bitna. Neke su uspjele, evo, ostvariti tu samostalnost, što je također izuzetno značajno.
0: Tako je, vidite, ovaj, u početku naravno da je siromaštvo bilo nekako okupiralo je ovaj tu
1: svakako naročito u posratnom periodu, tako ostale bez ičega i bez ikoga, bez muških članova porodice. Da.
0: I njihova svijest, vidite, radi se o vrlo inteligentnoj grupi žena, bez obzira na njihovu edukaciju. Bez obzira
1: da,
0: na
1: inteligencija
0: to,
1: da, nema zapravo.
0: Da li one imaju školu ili nemaju, one su vrlo inteligentne i nekako imaju tu prirodnu moć,
1: životnu mudrost.
0: Tako, životnu mudrost, prirodnu moć prosuđivanja korisnosti, štete, potrebe ili odlaska od neke teme koja nije, odnosno i nekog posla koji nije ovaj profitabilan ili smislen, ili one to jako dobro ovaj procjenjuju, to vrlo brzo. A sama ovaj proizvodnja i prelazak nekako iz tog radno-okupacionog dogodilo se sasvim slučajno. One su, znači,
1: kako je to lagano, odlične, čini
0: tako
1: se išlo,
0: tako
1: da.
0: Je. One su odlični poznavaoci rada na zemlji i one to ne vide kao neki težak posao. Nekad se radilo, velike površine su zemlje bile
1: ručno,
0: po 100
1: duloma,
0: tako je. Sad imamo te male mašine, te mala kopačica, ova mašina koja vadi krompir, mašina koja okopava krompir, sve su to male mašine i to čovjek ne treba ručno. Međutim, nije slučaj kod njih, one su ostale na tom ručnom.
1: Znači, upravo zbog tog terapijskog segmenta.
0: Tako je, na tom terapijskom ovaj, momentu koji je bio vrlo značajan, ali su sa tih ogromnih količina zemlje koje su one nekad obrađivale, došle su na male površine o kojima smo mi govorili i onda se vidjelo da zaista se može proizvesti puno toga. One su prosto imali višak svega. Ovaj, i onda smo nekako razmišljali kako imati sajam na kome će se to nešto prodat. Pa evo, mogu da najavim i naš sajam 23. oktobra, ovaj petak, imat ćemo naš sajam Udruženje snaga žene, znači okuplja žene iz regije, iz više gradova u Bosni i Hercegovini.
1: To je naredni petak.
0: Tako je, iz gradova u kojima mi inače radimo, kao što su Vareš, Modriča, Srebrenica, naravno, Bratunac, Zvornik, Brčko, Brezovo polje, Sarajevo, istočno Sarajevo, tako da evo, biće visoko.
1: Gdje je planiran sajam?
0: Sajam će biti na Trgu Slobode, znači u centru grada. I evo, nadam se da će imat ćemo zaista odlične ekološke proizvode, kontrolirano proizvedene od sjemena do ploda, pa do
1: krajnjeg tegle, proizvoda.
0: Do krajnjeg proizvoda, tegle koje se nalazi, sok, pekmez, džem. Ovaj. Evo, danas govorimo, znači, i o krajnjem proizvodu, jer taj višak u nekom trenutku njima nije apsolutno trebao. Bile su same povratnice, ako govorimo
1: da,
0: o Srebrenici.
1: Da, izgubile su porodicu.
0: Tako,
1: da.
0: Izgubljene su porodice, onda mlađi članovi ili su bili negdje u školi, ili su ostali, ili se nisu vratili. Mislim, zaista jedna vrlo, vrlo haotična situacija i danas kad bi govorili o toj društvenoj pojavi, šta u stvari napravi, ajde, nećemo reći, jedno ratno dešavanje, koliko se to posle odrazi na cijelu društvenu zajednicu. Upravo, i šta tako, mi sad imamo poslije 30 godina, zaista da

0: ali bilo je zaista dalo maksimum, kao da je znalo šta mi želimo tu da postignemo.
1: I postigli ste. I dalje nastavljate s biljem,
0: tako evo, je, i dalje
1: vaš ogledni vrt ili kako?
0: Tako je, na oglednom vrtu Dijana mi imamo i dalje jedno 20 vrsta različitog bilja, gdje mi de facto družimo se svaki petak sa

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Na talasima ste vaše Radio Tuzle, 12 sati 20 minuta, ovo je vaš i naš otvoreni radio, ovoga četvrtka bilježimo zaista mnogo dnevnih dešavanja, već ste evo imali priliku čuti koliko je podnevna hronika trajala, kolege se već lagano vraćaju s terena, naravno svemu detaljnije u našim informativnim emisijama na našem web portalu, a mi ćemo u nastavku o jednom događaju koji smo već propratili. Univerzitet u Tuzli danas organizuje završnu regionalnu konferenciju Erasmus Plus projekta GIR pod nazivom Rodno zasnovani STEAM na Zapadnom Balkanu. Detalje ima Irma Krđalić. Irma, dobar dan.
3: Dobar dan, Renata, tebi naravno i svim našim dragim slušalcima. Tako je, kao što ti već kazala, ja sam evo bila nedavno na terenu i u toku je još uvijek ta završna regionalna konferencija projekta GIR posvećena rodnoj ravnopravnosti u Akademiji istraživanju. Naime, predstavnici univerziteta i organizacija iz Bosne i Hercegovine i regiona su razgovarali o položaju žena u nauci i mogućnostima za unapređenje ravnopravnosti. Ovom prilikom je predstavljen i manifest Univerziteta Zapadnog Balkana za rodno inkluzivni STEM s ciljem osiguravanja jednakih mogućnosti za djevojčice i žene u nauci, tehnologiji, inženjerstvu, umjetnosti i matematici. A ovu konferenciju u Tuzli je danas organizovao Univerzitet u Tuzli u okviru Erasmus Plus projekta GIR. Evo, ja predlažem ovom prilikom da čujemo i šta je o ovom događaju kazala za našu radioteleviziju 7 Tuzla Alma Šećerbegović, profesorica i koordinatorica GIR projekta na Univerzitetu u Tuzli.
2: Hvala ti, Irma, svakako poslušajmo.
4: GIR projekat je u stvari skraćenica za Gendered Equality in Academia and Research i to je Erasmus Plus projekat koji je evo pri kraju nakon skoro 3 godine. To je projekat koji uključuje 10 partnera iz 5 različitih zemalja i u biti njegova glavni cilj je u stvari da pokuša da osnaži studentice i djevojke koje odluče da upišu odnosno STEM nauke, jer njih nažalost nema puno na Zapadnom Balkanu. Znači, mi smo svjesni da taj broj studentica nedostaje i sad su urađene različite projektne aktivnosti kako bi se ta statistika malo poboljšala. Od početka projekta uradili smo analizu rodne ravnopravnosti na ova 4 univerziteta i na osnovu toga smo donijeli novi plan rodne ravnopravnosti, recimo na Univerzitetu u Tuzli od 2026. do 2029. koji znamo da nam je vrlo važan za bilo koje apliciranje za neke nove evropske projekte. Pored toga smo osnovali Girls in Science Center, odnosno Centar za razvoj naučnog potencijala studentica koji je u sklopu fakulteta od Tenke Univerziteta u Tuzli, čiji osnovni cilj upravo to, da motivira studentice da se bave naučnim radom. A također smo u sklopu tog centra odradili i mentoring program, Girls Business Mentoring program, koji se desio sad u proljeće. Znači, bukvalno smo imali 30 studentica i 20 mentorica koje su održale skoro 60 sesija, gdje su u stvari ove uspješne žene iz biznisa pričale sa studenticama i pomogli im u budućoj karijeri. 10 univerziteta je potpisao manifest o rodno inkluzivnom STEM obrazovanju, što znači da su se obavezali da će u budućnosti voditi računa na ovome, znači o rodnom ravnopravnosti unutar univerziteta, znači pratit će različite podatke, pokušat će da iskoriste sve ove znači stvari do koje smo došli u projektu da to implementiraju na univerzitetima. Tako da mislim da je ovaj projekat onako baš imao dosta efekta, pogotovo za rodnu ravnopravnost na našem univerzitetu, što nam je nedostajalo.

0: Radio Tuzle, telefoni 035 366 665 i 035.
1: Zato što su idealna šansa.
2: Da, da.
1: Za zdravlje.

Ko će posle tebe dušu da mi spasi? Možda je to ljubav, možda nešto gore.

dva, jutro je puna si sna, pomalo umorna, mahneš, pogledaš me i to je sve.

čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra

0: obitelj kao ovaj matičnu čeliju, pa onda dalje mislim da, da društvo može od toga da izvuče veliku korist.
1: U kom je momentu rad sa zemljom, sa biljem, sa, sa generalno, evo i voćem i povrćem, od tog terapijskog prešlo u ono koje ima ekonomski efekat? Dakle, nekako je došlo i do te tranzicije. One se jesu tu liječile, jesu, evo, našle način da, da tu traumu nekako kanališu, ali tu je i druga korist, to je ta materijalna i ekonomska, jako bitna. Neke su uspjele, evo, ostvariti tu samostalnost, što je također izuzetno značajno.
0: Tako je, vidite, ovaj, u početku naravno da je siromaštvo bilo nekako okupiralo je ovaj tu
1: svakako naročito u posmrtnom periodu, tako ostale bez ičega i bez ikoga, bez muških članova porodice. Da.
0: I njihova svijest, vidite, radi se o vrlo inteligentnoj grupi žena, bez obzira na njihovu edukaciju. Bez obzira
1: da,
0: na
1: inteligencija
0: to
1: da, nema zapravo.
0: Da li one imaju školu ili nemaju, one su vrlo inteligentne i nekako imaju tu prirodnu
1: životnu mudrost.
0: Tako, životnu mudrost, prirodnu moć prosuđivanja korisnosti, štete, potrebe ili odlaska od neke teme koja nije, odnosno i nekog posla koji nije ovaj profitabilan ili smislen, ili one to jako dobro ovaj procjenjuju, to vrlo brzo. A sama ovaj proizvodnja i prelazak nekako iz tog radno okupacionog dogodilo se sasvim slučajno. One su, znači,
1: nekako je to lagano, odlične, čini
0: tako
1: se išlo.
0: Je, tako
1: da.
0: Je. One su odlični poznavaoci rada na zemlji i one to ne vide kao neki težak posao. Nekad se radilo, velike površine su zemlje bile
1: ručno,
0: po 100
1: zuloma.
0: Tako je, tako je. Sad imamo te male mašine, te mala kopačica, ova mašina koja vadi krompir, mašina koja okopava krompir. Sve su to male mašine i to čovjek ne treba ručno. Međutim, nije slučaj kod njih. One su ostale na tom ručnom.
1: Znači, upravo zbog tog terapijskog
0: segmenta. Tako je, tako je. Na tom terapijskom ovaj momentu koji je bio vrlo značajan, ali su sa tih ogromnih količina zemlje koje su one nekad obrađivale, došle su na male površine o kojima smo mi govorili i onda se vidjelo da zaista se može proizvesti puno toga. One su prosto imale višak svega. Ovaj, i onda smo nekako razmišljali kako imati sajam na kome će se to nešto prodati. Pa evo, mogu da najavim i naš sajam 23. oktobra, ovaj petak, imat ćemo naš sajam Udruženje snaga žene, znači okuplja žene iz regije, iz više gradova u Bosni i Hercegovini.
1: To je naredni petak.
0: Tako, iz gradova u kojima mi inače radimo, kao što su Vareš, Modriča, Srebrenica, naravno, Bratunac, Zvornik, Brčko, Brezovo polje, Sarajevo, istočno Sarajevo, tako da evo, biće visoko.
1: Gdje je planiran sajam?
0: Sajam će biti na Trgu Slobode, znači u centru grada. I evo, nadam se da će imat ćemo zaista odlične ekološke proizvode, kontrolirano proizvedene od sjemena do ploda, pa do
1: krajnjeg proizvoda.
0: Do krajnjeg proizvoda, tegle u kojoj se nalazi
1: sok,
0: pekmez, džem. Ovaj. Evo, danas govorimo, znači, i o krajnjem proizvodu, jer taj višak u nekom trenutku njima nije apsolutno trebao. Bile su same povratnice, ako govorimo
1: da,
0: o Srebrenici.
1: Da, izgubile su porodicu.
0: Tako,
1: da.
0: Izgubljene su porodice, onda mlađi članovi ili su bili negdje u školi, ili su ostali, ili se nisu vratili. Mislim, zaista jedna vrlo, vrlo haotična situacija i danas kad bi govorili o toj društvenoj pojavi, šta u stvari napravi, ajde, nećemo reći, jedno ratno dešavanje, koliko se to poslije odrazi na cijelu društvenu zajednicu. Upravo, i šta mi sad imamo poslije 30 godina, zaista da su porodice razdvojene, da evo, prije par dana smo imali da je majka i sestre koji su ovdje u Tuzli, brat, odnosno sin, prije 30 godina je napustio Bosnu i Hercegovinu, otišao u Ameriku i nakon 30 godina se vratio. Da. Sad zamislite, majka isprati dijete, a vratio je se zreo, da ne kažemo stariji čovjek.
1: I stariji čovjek,
0: ja,
1: da.
0: Tako je. Ovaj, znači, toliko toga se dogodi u društvu nakon ovih dešavanja koje smo mi imali i veoma mi je žao kad vidim sad koliko ratova u svijetu

0: znam.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Veliki
3: i mali
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da, da.

Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: Ovoga puta poslušajte što je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Transcom Worldwide DOO zapošljava na poziciji agent agentica u korisničkoj podršci na njemačkom jeziku za novi projekat iz oblasti financija. Mjesto rada Tuzla. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Inditex zapošljava na poziciji student za rad na privremenim poslovima u trgovini. Mjesto rada Mostar, Sarajevo, Tuzla. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Arivera Fruit VOO u potrazi je za novim članom tima na pozicijama tehnolog kvalitete voća i povrća. Mjesto rada Sarajevo. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 31.10.2026. Strabag DOO oglašava radno mjesto, voditelj građevinskih radova, inženjer gradilišta, lokacija rada Zenica. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 23.10.2026. HIFA DOO Tešanj zapošljava na poziciji profesionalni vozač. Mjesto rada Tešanj. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas vazda i mužicu za biznisa.

0: posao.ba, aktuelnosti. Tražite siguran posao i priliku za profesionalni razvoj u automehaničarskoj struci. AC Ovnak i CMV Vitez uz podršku agencije mojposao.ba zapošljavaju automehaničara ili automehaničarku. Mjesto rada je Vitez. Tražimo osobu s najmanje 2 godine iskustva koja može samostalno obavljati automehaničarske poslove. Očekuje vas rad u modernom i dobro opremljenom servisu, redovna i konkurentna primanja, stručne edukacije i podrška iskusnog tima. Pridružite se timu AC Ovnak i CMV Vitez. Prijavu pošaljite putem portala mojposao.ba.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Boreas DOO oglašava više radnih mjesta za poziciju izlagač robe. Mjesto rada: Gračanica, Gradačac, Lukavac, Srebrenik. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Alma Career BH DOO, agencija za posredovanje u zapošljavanju za klijente, zapošljava na pozicijama glavni računovođa, lokacija rada Banja Luka, menadžer prodajnih operacija, mjesto rada Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.

0: L Promet DOO oglašava više radnih mjesta za pozicije. Elektromonter, pomoćni elektromonter, rukovalac građevinskim mašinama, saradnik za nabavku, marketing menadžer, projektni menadžer, menadžer za razvoj projekata i tehničkih rješenja elektrotehnika. Mjesto rada, laktaši. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Oglasi ostaju otvoreni do 1.11.2026. Legend Worldwide DOO zapošljava na poziciji prodavač. Lokacija rada Doboj, istočno Sarajevo. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 25.10.2026. Farmako DOO Sarajevo zapošljava na poziciji magistar farmacije za prijem, izdavanje lijekova i pregled dokumentacije. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba.
1: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja, tako.
0: Moj posao, .ba, aktuelnosti. Regionalno istraživanje tržišta rada 2026. Šta za vas znači dobar posao? Bolja plata? Sigurnost? Mogućnost razvoja ili više fleksibilnosti? Moj posao, .ba, poziva zaposlene i nezaposlene osobe da učestvuju u regionalnom istraživanju tržišta rada 2026. Podijelite svoja očekivanja i iskustva. Vaši odgovori pomoći će nam da bolje razumijemo što ljudi u Bosni i Hercegovini i regiji žele od posla, a poslodavcima pružiti bolji uvid u prioritete zaposlenika i kandidata. Anketu možete popuniti već sada, prije regionalnog sajma poslova koji se održava od 20. do 27. oktobra. Recite nam šta vam je važno. Anketu pronađite na www.mojposao.ba regionalno istraživanje tržišta rada 2026. Mali oglas i obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
2: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

Naše najljepše vreme već je odavno prošlo, a sećanja žive. Monmartr beše tad, tu ispod prozora u nekom plavom cveću, a u sobi toj jedan krevet i sto

A prano jutro kao sla ulazi u sobu. Da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu? Oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, ni